Bosna i Hercegovina prvu utakmicu igra 12. ovog mjeseca u 21 sat po srednjeevropskom vremenu protiv Kanade u Torontu.

novootvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

i starijih nota slušali smo OK Band. Nije ovo zvučni obračun kod OK Korala, nego kod OK ORV-a. Zatim i Čola, Hotel Balkan.

0: držati legendarnu Šan, odnosno sraz koji ćete se eventualno naći u Beogradu na njezinom prvom solističkom koncertu.
1: Zdravo svima!
2: Najveća žurka u Beogradu ove godine, Tašmajdan, 13. jun.
1: Imam dokaz da si bio sa mnom.
2: Prvi solistički koncert Čana.
3: Čana.
1: Stigla mi je poruka.
2: U pratnji Borka Radivojevića.